Manai lumanang little sisters of the poor, liseria sumanang l'esperienza tahum, u anke aħna mbagħad nkunu mistednin biex ngħinuhom bl-offerti tagħna.